بسم اللہ الرحمن الرحیم میگٹے کے مہم و خبر تو کے سرخی تو کے تیرے گا حاجو کیوں گا تین ہر وفاوا عمروں ہے دیا ہر امتی کے منا سانستے کا سانی سبنا ہر حاجو وما فرصت تیر نیمہ ویفی ہیلیکوپٹر کے خدمت تین فشانی انگریس ولاد کے سیول ایویشن کے سسمنٹ کا دیفا والا فا تکا ایک کو تکما فتر ورکما مدنی ادون تکا بہے وسیر ودار وجے فوب سنگھوی ایم میں ہنگن تیری بینک تو کے تیرے کا بی ایم ایل ہمنی جے سعودی عربیہ کے پینارنگ اماز کون حوسین دیمون دا حملہ تک کی فائتوی دیہا ہر دوہو ایک قومہ کرمتی نواور کے کیلن بڑھ حملہ تکے دوی راجے کے اٹکے مگڑی کے خبر آئے کی می پدل کلی ارکن فاطمت سما دمی بلالنی خبر تو کے تفصیلہ حج کیوں کا تین ہر وفاوا عمروں ہتی ہر متھی کے منا سات سے کا ساڑیس اونا ہر حج وما فرصت نم ویفی منیمن سرکار نم وا فونی راج دبے حج کے کوٹا کے اتت پلائر حج کیوں کا دوشی عمر کے گینا اتتے کے بے فلون تبے مائکو وی ہاوس گینا دوشی عمر کے بے فلون فرل حج ادا کرما فرصت فہ کو تینما میکم کے تفصیل حصہ کرما بے وی بدل وم کا معلومات ومون اسلامی کنت تکا اوقاف پہ وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید ودالوی می اصول تنفیذ قرانی مولوی کو تکا عمر شاہ کیو انجا کلی بن تاریخ بلیکن کما ادی می ایم میں نگ ہم ہم اصول کن تفات کر میں نتی مولوی کو تکا تنفیز قرآن اصول کم وس فاہ کا کرے وی می کم کے سبب ان راج دبے کوٹا کے بین ایم میں فری ہم گت گئی فا توسوی می ہن وی ہا وے سوا فرصت دبی حج کیو گتی بھی عمر دوسوی می ہوں گیا دو مدو کے دانے کما حج کو پریشن بنے می آئیکو کوریاں گوی تنوکا حجو کیو کہی منے می ہوں گے نسبے زوان عمر فراتا کا بدل وگن دیوم کے فرصت بڑو وگن دانے ہیلیکاپٹر کے خدمت دیں فشانی انگریسی ولاد کے سول ایویشن کے اسسمنٹ کا دیفا والا فا تکا ایکو تکما فتر ورکما مدنی ادھون تکا پہے وزیر محمد امین ودال وجے وزیر ودال وی خدمت فشائر میڈیکل ایویکویشن تک کوریا کینتیوں میں سرکاروں

قد تكون تنا كوريا تنا برو هاف كتنا تقول فاتو إمونا الكوريا عاري ما تيتين كوريا زينان ده فنوا هذا بروتان قل فهات ده فنوا هذا من ديكو تقول سمدرو كيرين عاري ما تنبير فهو هافون ديمينيت كله يفا ده تيم كوريا بس تيم كلا دارن نجوك مترن برو كون تنا همدان باكل فهات ديه ركيرين نظام امبر لاف کر دیا اشار رشید نٹو واد لاف تیتن کو فنو واد لاف سنسا کا ترے گوریم وسام اسام کو میدن ہوس کو فنو واد بول دے فرن یام یام کو ٹو کو کرنگ صاف کے مید یام نو ارین ارین کو نگا دین بول دے ارین نو یام یام نگا دین بول ارین رانی ارین دی بیر تا کو بار بول دی دی کو تو سپیر کول کرم تین دی فے جون کو فنو واد نی Goalkeeper Bojan. Goal Kurmat in Bojan could follow the ball as the horse could under the Irmat Fat, Fenjela, as Gadu, Kunta, the Benin, Gadu Kunta, Contra, Kola, Kai, the Kunta, Yamaka, not to offer Zinan, one in Hadis Dizan, Kai, the Hamdan, and not talk with teeth in the fair, Rogomotum of the Kunta, Ali Mohammed Kurinaga, the Nether, Kuntamako, and Kunta, not to Anaga, the Nagadi Boy, who's conquered the Kurfono, Mazaka, Mulin, who's going to be a Kurifani Bola. Gol ketere vade vade de fa kuara ke sanaga din bol kure fono ala mase kure kontere kana mase kure fa ton buru konten difa kure bana ke gaddo konten diere tere dibe ni kontere ke donalio fono ala ni dola anu emono ala kure fono ala bola wara higgam se keeper ala mech vette kan fumara bola dafi de kare kare ke de fursat dibe gen diega do tima mota fono ala bola gotere vade vade keeper difa kure ne ke kure fono ala bola deona faras keeper e bol sana me kuri Hatar minute kulavij. Fau hafung hatar minute kulay fir the team kure bis team kala lanu je. Kuriya mitho hos ko phoneu aad bola. Bola fir yaamni tithi kure phoneu aad f kunterika. Usama yaamni yaamni kunta ko kure ko share ka jela kuri dif usama yang ere bero. Usama nagade masse ko mitho matu kala bero. Zinan zinan natta kure matu mitho nagade din bola do farane arin nagade din bola keeper atun je sabero kodi corner. Atun je siru horas dhanu mithi bola bear waking ai. Hatar minute kulij fau half the team kulij bis team kulij lanu je kulij fonu al bola bur half ter bur kun ter bodu difa of kuri azim azim tin te kulij ari matin usama ma meduna carrying usama kontro ko kulij fonu al yamina yamin kulij fonu al umbo tangul fahatu hamdana hamdan kulij fonu al te mase ko tangul fahatu yusuf fahatu hamdan tin te kulij medun hosko kulij arina kulij fahatu gadu half ter arina berong ka carrying kulij matu ko lan anno buranu ga natu up back of fahatu sensa ko carry medun ga carry gori kulij ter ne rem bas fahatu sensa ka tere albert kulij medun hosko fonu al faf ga kan ka meda sam khadil khadil bol fa kulij jela kulij ter fonu al bol do faran juan fonu al bol gol ko tere ne wani area meda hisab hutta ile tere gota juan dimun juan faf mas kon bol watta fa kulij fonu al fa hero kulda duru kanang amazo the fonu al bola kurimati mato kola kon tere bo mati dikot kusu irmat frat kana vadege bur sports nge ming furtam gol kaame ab kuri first 1 minute tere fau half first minute kulay fa buru eke gaddo kadan je fau hafu haminet kulay fa ekes mon kuri ga bur sports club kumtene bur kumtene bol handa mase kur kar dia gaddu kunta ta kur fonwa da ali mohammed de fonwa ba kar dia azim ga je azim azim fatu nazam nazam ba kur fatan ere ber albert albert kuri bur haf ke meda sam nazam nazam bol fan kur je ne hol fan ti kur fonwa yusha me do kar yusha ka de kunta natta wan mase kur kar dia ha number isha kur kusagul ge ne ari du kar de ki Gadu team captain Medana Varakari Hong Front, the Fejon Kurifon Wale Tangafatu Ali Hamdan Kuritri, Fonua left Kunterek Arena and Kuntok Arian Yam Yam Kuntok Kureko Serka Jela Kurvana Masekuri Karedia Zinan Kurkusagulu in the Fejon Gadu Hafter Buru Sports Club.

می نگادونی سورۃ البقرہ کے 37 ونایت فشاگین اس سورۃ کے 37 ون آیت کنیدا دین مدرس کے 18 کیوان

0: उजाला दे रस्म कश्फ वाए।
1: عمل تا قبول کرے وم بنا وفاونی اخلاص تر کما اللہ سبحانہ و تعالی نبی یا ان انگوا فاونی الکن تا گا اخلاص تر وما امتن اخلاص تر کن دس کو دی وم کے گتوم زمر سورۃ کے 11 ون ایت کا وحی کر وا فاوے قل انی امرت ان عبد اللہ مخلصا له الدین معنی کی کلے فان و دال واشے تیمان کلیک فانا امر ویگم ونی اللہ ہن اخلاص تر کمائے کو گا اڑکن کرمشو ہما اس سورت کے سادون آیت گا وحی کروی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی معنی کی کلیک فانو ویدال واشو اکلان کی بیان اہرنگ دین خلاص کو اہرنگ اڑکن کرانی ہما اکنی مائن اللہ شو ادی زمر سورت کا مائن اللہ وحی کروا فاوے فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص معني كي فهي كليك فان ما ان الله كي بيا دين خلاص كروا اكلان كي بيا الكن كروا شف انسانا كي بها عمل ادي مدلون كروا صدقه تكي الله خالص كمايكو كورا كنتكم غاهد من انغوا البينا سوره كي فسفن ايت كا وحي كروا فاوي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مانيكي باطل مگون اكيباوگين تيبه ماين الله گه كيبايان الکن خلاص کرا حالو الله گه كيبايان الکن کرمشا نماز قائم کرمشا زکاۃ دینم منوی ابا می ہونا امر نویو قیامت دوہون الله بدل کرن گتے میھا اخلاص تر کمایکو ہیو عمل کرمان انگوا سورۃ الکہف گے ستے ک دیہون آیت کا وحی کر وفاوے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا معنی کی تی با می ہن کرے کم می ہ کنا مس اللہ بدل کرمان امید کرنی نما ہیو عمل کرم متی دمی ہن نا مش کمے ادی اللہ ہن الکن کرمگا این ایفس فراتکا شریک نکرا ہوش کمے

0: دولت کے کی مؤسسات کندے با خدمت تکا معلومات صاف کرمون فشگن اون نین خدمت تا فسیح کمائی کی ہو دینے گویتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تر کمائی کی صاف کو اولن فلوا دینی فاہی خدمت می پروگرامو
1: کومے براسپتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگتوں ریپیٹ پکر دو گرے دیہے جہار
2: ہم ایکنی دیوہی راج جے گیاڑوں
3: Fire the man.